0: akka mooltan sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo roobii galgalaa eegale tajjabdoonni filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gabaasa jalqabaa dhiyeessan.
1: Ergamni tajjabbii filannoo kan gurmuu IGAD murannoo lammiileen Itoophiyaa mirga dimokiraasii isaanii hojiirra oolchuuf yeroo dheeraa haga halkan walakkaatti eeguun sagalee kennuu isaaniif ni jaja.
0: Qondaalli paartii mormittuu Jawaar Mahammad filannoo Itoophiyaa qeeqe.
2: The voters have not been able to register.
3: Bakka rakkoo nageenyaa jiru kanneen sagalee kennuuf galmaan sagalee isaanii kennuu hin dandeenye. Qondaaloonni mootummaa fi kaadiroonni.
0: Haleellaa godina Arsii irratti harka keessaa hin qabu jedhe waraanni bilisummaa Oromoo ispoortii fi kaanis qabna. Ani Abiraan Birruuti.

0: Miseensi dhaaba Kongressii Federaalaa Oromoo kana dura michuu jabaa ministra muummee Abiy Ahmed turee fi yeroo ammaa bulchiinsa ministra muummee Abiy Ahmed cimsee qeequun beekamu Jawaar Mahammad waa'ee filannoo kanaa maal jedha? Xiinxalaan siyaasaa kuni Awurooppaa irraa BBC News Day jedhamutti yoo dubbatu filannoo kana qeeqe.
1: Plenty of evidence to begin with in those areas the voters have not been able to register.
2: Bakka rakkoon nageenyaa jiru kanneen sagalee kennuuf galmaan sagalee isaanii kennuu hin dandeenye. Qondaaloonni mootummaa fi kaadiroonni waajjira keessa taa'anii galmee gibiraa fi ragaalee waajjiraalee mootummaa garaa garaa irraa maqaa namaa galmeessaa turan. Namni gaa filachuuf hin galmoofne. Guyyoota lamaan sadan darban immoo hidhattoonni haalellaa isaanii humnoota nageenyaa irratti cimsaniiru. Ji'oota lamaan darban dhimma kana gabaasan ture. Ragaa gaa hin qaba.
0: Kongressiin Federaalaa Oromoo filannoowwan kana duraarraa hirmaataa ture. Filannoo baranaa irratti garuu akka hin haqamne qofaaf magaalaa Finfinnee, Dirree Dhawaa fi Hararitti qofa dorgomtoota dhiyeesse. Magaalotuma kanattu duula gaggeessuun rakkisaa akka ture himata Jawaar. Ministeerri Muummee Abiy waggoonni shanan dhufan Itoophiyaaf boqonnaa haaraa fiduu jedhanii jiru. Kun waan biyya keessa mudataa jiruun wal sima.
1: To the contrary, if he's talking about positive turning points, I think the opposite will be.
2: Faallaatu dhugaadha. Waan gaarii eeranii ministeerri muummee Abiy dubbatan taanaan wanti dhugaa jiru waan faallaa isaan dubbatanidha. Bulchiinsi isaanii biyyattii keessatti lafa bal'aa to'achuu hin dandeenye. Oromiyaa keessa dhibbantaa 60 yookiin 70 naannoo Amaaraa keessa immoo dhibbantaa 90 ta'u to'annoo isaanii jala hin jiru. Naannoleen kun uummata biyyattii keessa dhibbantaa 65 ta'u. Kan Tigraayotti daballee dhibbantaa 70 ta'a. To'annoon isaanii cimaa kan jiru Finfinnee irratti qofaadha. Sunis yaaddoo rakkoo nageenyaa fi manneen waan jijjigifamaa jiruuf komiin jabaa magaalaa Finfinnee fi magaalota kaan keessatti uumameera. Kanaaf rakkoo nageenyaa ji'ootaa fi waggoota muraasa itti aananitti gara giddu galeessaa dhufuun isaa hin oolu.
0: Ati biyya alaa jirta. Fuula duratti carraan paartii mormituu cimaa karaa dimokiraatawaa ta'e itti falmu Itoophiyaa keessa ni mudata jettee yaadda?
1: Yes, I'm in exile. I survived multiple assassination attempts. I was jailed.
2: Jireenya baqaarra hin jira. Yaalii ajjechaa garaa garaa jalaan oole. Waggaa lama ta'uuf hidhameera. Jiraachuun waan rakkoo ta'eefan ala ba'e. Ana qofa miti pirezidantiin duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas immoo ministeerri dhimma alaa duraanii Itoophiyaa biyya alaa ba'aniiru. Haala amma jiruun sochiin paartii mormituu Itoophiyaa keessatti hin yaadamu. Dhaabni mormituu dhoksaan yookaan alarraa socho'uuf dirqameera. Ji'ootaa fi waggoota itti aananitti kun jijjiirama jedhee yaadu.
0: Himannaa Jawaar Mahammad filannoo irratti waan hin malle raawwate jedhee himate kana BBC'n dura teessuu fi taanaa durataa boordii filannoo Itoophiyaa irraa deebii argachuuf gaafatee ture. Dabalataan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaafis himannaa paartii mormituu kana BBC'n dhiyeessee jira. Haa ta'u malee hanga yoonaa deebiin arganne dursitooti garee taajjabdoota igaadii fi gamtaa Afrikaa adeemsa filannoo waliigalaa 7ffaa Itoophiyaa ilaalchisee gabaasa taajjabbii isaanii kan marsaa duraa ibsanii jiru. Taajjabdoonni kunneen filannoo kanarratti qajeeltoowwan filannoo idil-addunyaa fi teeknoolojiiwwan haaraan hojiirra ooluu hubanneerra jedhan. Hirmaannaa uummanni filannicha irratti taasisees dinqisiifatanii jiru. Dursituun garee taajjabdoota IGAD Dr. Ispee Suweessaa Wandaara Kaazubeen biyyoota adda addaa keessatti filannoowwan hedduu taajjabuu eeranii garuu cichoomina uummanni Itoophiyaa taasisee adda ta'uu ibsan.
3: The IGAD election observation mission commences. The commitment of the Ethiopian people.
4: Ergamni taajjabbii filannoo kan gurmuu IGAD murannoo lammiileen Itoophiyaa mirga dimokiraasii isaanii hojiirra oolchuuf yeroo dheeraa haga halkan walakkaatti eeguun sagalee kennuu isaaniif ni jaja. Yaadni furmaataa keenya boordii filannoo biyyaalessaaf gahumsaa fi amanamummaa mirkaneessuuf hojimaata dijitaalawaa filannoo kanneen akka galmee filattootaa fi sirna bulchiinsa filannoo caalaatti cimsuu fi ijaaruu itti fufuun ni barbaachisa. Adeemsa filannoo fi seera filannoo Itoophiyaa irratti leenjii dandeettii ijaaruu kennuudhaan gahumsa hooggantoota filannoo caalaatti guddisuu qaba. Gama paartilee siyaasaatiin amanamummaa uummata biraa qaban cimsuu fi hirmaannaa odeeffannoo irratti hundaa'e gochuu qabu. Qaamoleen nageenyaa adeemsa filannoo irratti uummanni amantaa akka horatuuf walabummaan naamusa ogummaatiin loogii malee tajaajiluu qabu. Gama mootummaatiin yeroo mara bulchiinsa filannoo gahumsaa fi amanummaa qabu mirkaneessuuf boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi qaama dhimmi ilaallatu kaaniif deeggarsa dhaabbataa seera faayinaansii fi loojistikii gahaa ta'e dhiyeessuudhaan sirna filannoo waliigalaa cimsuun feesisa.
0: Dursaan garee taajjabdoota filannoo gamtaa Afrikaa fi pireezidantiin duraanii Keeniyaa Uhuruu Keenyaataa hojii mootummaan Itoophiyaa diimokiraasii cimsuuf hojjete dinqisiifatan dhimmoota fooyya'uu qaban irrattis yaada isaanii kennan.
5: The AU mission offers the following summary and preliminary recommendations.
6: Ergamni gamtaa Afrikaa gudunfaa fi yaada furmaata armaan gadii ka'a. Ka'umsi baay'ina namoota buufata filannoo tokko keessatti galmaa'anii irra deebiin ilaalamee fooyya'uu qaba. Si'aayina adeemsa filannootiif jecha buufata filannoo tokkotti filattoonni 1,500 baay'ee guddaadha. Iccitii filannoo eeguu fi adeemsa filannoo si'eessuuf haala teessuma korojoowwanii fi saanduqa filannoo fooyyessuunis barbaachisaadha. Sochii filattootaa, taajjabdootaa fi qaamolee kaanii si'eessuu fi sadarkaa buufataalee filannoo fooyyessuuf barnoonni filannoo gahaan barbaachisaadha. Buufataalee filannoo irrattis wal morkii fi iftoomina jajjabeessuuf bakka bu'oonni paartilee morkattootaa hundarraa karaa guutuun argamuu qabu. Hirmaannaan dubartootaa keessumaa galmee filattootaa irratti cimuu qaba. Morkattoonni paartilee siyaasaa keessumaa sadarkaa biyyaalessaatti hirmaatan bakka bu'oota hubannoo qaban bakka buufachuu qabu.
5: And sufficient accommodation.
0: Patriarkiin Bataskaan Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas haleellaa irra deddeebiin Arsiitti mudatuun gadduu fi yoom akka dhaabbatu yaaddoo itti ta'uu isaanii ibsan. Ibsaarraa bahe irratti Abuna Maatiyaas kutaa lallaba Arsii Asakoo Shirkaa Honqoloo Abee fi Muuneessaa keessatti haleellaawwan raawwataman lammiilee amantoota ta'anii fi manneen amantii jechuunis Bataskaan irratti raawwataman gadda onnee nama cabsuudha jedhanii jiran. Haleellaa kanaan amantoonni hedduun ajjeefamuu fi kumaatamaan kanneen lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'uun mana amantichaatti guddoo gadda uumuu ibsan. Fi cunqursaan irra deddeebiin dachee Arsii irratti mudatu yoom dhaabbata kan jedhu onne hunda keenyaa keessatti gaaffii uumeeraa jechuun ibsan. Haleellaa dilbataa fi wiixata godinoota Arsii keessatti mudateen lubbuun hordoftoota amantichaa 13 darbuu dureen amantaa Bataskaanichaa ibsanii jiru. Jiraattonni BBC'n dubbise Bataskaan gubachuu fi jiraattonni baqachuu dubbatan. Haleellaa kanarratti BBC'n aangawoota aanaa godinaa fi naannoof irra deddeebiin guyyaa kibxataa fi roobii yaaluus deebii gahaa hin arganne. Aangawaan godina Arsii BBC'n kibxata dubbise odeeffannoo haleellaa kanaa akka hin qabne himan. Keessumaa haleellaa aanaa Asakootti mudatee fi lubbuu lammiilee galaafateef jiraattonni hidhattoota shanee jedhan himatan. Dhimma kanarratti deebii kan gaafanne dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa waraanni bilisummaa Oromoo harka keessaan qabu jedhu ammayyuu ittaanaatu dubbise.
7: Waraanni bilisummaa Oromoo gochaa fokkataa akkasii keessaa qoodan fudhatu waraanni bilisummaa Oromoo akeekninni dhaabbatee fi bilisummaa saba Oromoodhaaf yoo taate malee walitti bu'iinsa hawaasaa keessa galee waan gartee tuttuquuf tokkollee hin jiru jechuudha. Dhimmi kun dhugaa dubbachuudhaa fi waan inni qoradhe dansirraa dhaga'ee booda. Lafarratti hawaasni akka gartee walitti bu'u ka godhee haa qaama mootummaa. Dhimma filannoo jedhamee uggurrii fi waan akkasii lafarratti gaggeeffamaa ture kun gaafa gartee aarii keessa galchuu namoota gartee hawaasa lola cinaa kaase.
2: Tolammasin maadha ragaan keessan yeroo akkas himannaa jabaa mootummaa irratti dhiyeessan?
7: Odeessa keessoo kan isaan karoorfatanii. Akka kana nu godhani akka kana isaan goonaa jedhanii walitti haasaantu jira jechuudha.
2: Garuu bakkee adda addaatti kana duras haleellaa raawwatuuf hidhattooti bobboos himatamaa turanii mitiiree obbo Jireenya.
7: Eenyutu himate?
2: Arsiittis bakkee jiraattota dubbifnee hidhattooti harka keessaa qabu.
7: Eenyutu himate naa deebis?
2: Jiraattota dubbifnee akkas nuun jedhanii egasii booda. Isin gaafa gaafannummoo nuti keessaan qabnu jedhu gama kaaniin immoo aangawoota miti mootummaas kan keessaan qabnu jedhu ama jiraattootti fakkeenyaaf kan dubbisne
7: keessa. Naa obsaayya jiraattooti maalirraa ka'anii jedhan dhiibidansi gaafattee akkana gaafatte kan.
2: Eegaa magaawwan nuti gaafanne isaanirraa dhageenye maali attamitti bartanii hidhattoota obbo ta'uu isaanii jennee gaafanne jiraattotaanii wanni isaan jedhan maali lakkoofsi isaanii baay'eedha kana duras uffata isaan uffatan beennaa rifeensaanis beennaa meeshaa isaan hidhatanis beennaa yeroo jalqabaaf miti kan isaan dhufanii waggoota 6 darban akkas rakkachaa turree jedhan jiraattonni dubbifne kanaafan deebisee isin gaafadhe.
7: Gaariree namni waraan bilisummaa Oromoo fakkaatee hidhatee sosso'ee. Gartee shimallis jedhamee sankalle ke satti leenji fame waran bizuma oromo maqaballe suda fi bobba famo mbektu
2: an gazte sada imanna kase kana kan roka destan mbeka la fadake umrkan fadde wantan bekun qabu garummo wanna kase kana kan ranu kasu ke sana yadadda
7: qamni motumma akkana akka bobba subekta de gaba tenani himacha turtan jette qama motumma mo gafatte
2: bilbilanun kaafne kalemmo haranu bilbilanun jedani turani kanafan debise yala jira gidutti erga ke sanar gadde nanu sini bilbilutti ke male sani fis bilbilatu majira
7: gari bayada yo kasi kanafi akka warana bilisumma oromo akka jarmi aba owo botti warana bilisumma oromo aba obon akekni mit abateti ummatta bilisomsu akekni abateti imma siyaza qaamni nilolu qaama garte biyitti sanake satti siyaasa ratti qaama gufude qaama waahunda duunfate ummata ratti rorisa jiru yootaate male ummata siviili kamirrettu sababa ittin miidaa qabsiisnuuf tokkolleen hinjiru wechu
2: bakkeewwan sana godinoota arsii bakkee leela raawwata jedhame sanatti hidhattootti keessan sosso'u
7: shor sochiin loltuu keenyaa ni jira bakka kamiyyuu ammoo dhaabbataa miti in sosso'a har'aas bula yeroo kaan bakka biraa bula yeroo kaan humni mootummaas akkuma kana wal keessa jira eenyutu maal godhaasa jedhuun beektu jechuudha ammoo hawaasa gidduutti kalola garte akka dhalatu ka barbaadu moo eenyu mootummaa jechuudha
2: hayyee guddaa galatuma abboo jireenya
7: hayyee fayyaa ta'e ulfaadu.
0: Dhaggeeffattoota himannaa dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo haleellaa Arsii kana duuba mootummaatu jira jedhan ilaalchisee BBC'n addatti waan mirkaneeffate hin qabu. Haa ta'uuti aangawoota mootummaa sadarkaa garaa garaa jiraniif bilbilee yaalii goonuus yaalii keenyatti milkoofne. Jidduutti immoo odeessaawwan gaggabaabaan isinitti hima. Hoggantuun olaantuu boordii filannoo Itoophiyaa Meelaat Warqaayiluu ibsa galgala kana kennaniin buufataaleen filannoo hundi sagalee lakkaa'u xumuranii jiru jedhan. Sagaleen buufataalee filannoo irraa walitti qabamee gara naannolee filannootti ergamuun hojiin walitti ida'uu hojjetamaa jiraas jedhan. Haleellaa Iraan buufata xiyyaaraa Kuweet irratti raawwattee lubbuun namaa darbee 63 kanneen ta'an immoo madaan. Haleellaa Iraan buufata xiyyaaraa Kuweet irratti gaggeessiteen yoo xiqqaate namoonni 63 miidhamuu isaanii kan hime ministeera fayyaa biyyattiiti. Haleellaa kanaan hanga ammaatti lubbuun nama tokko dabree jira. Tiraamp nama sammuun dhibame jechuun ministeera muummee Israa'el Netanyahuu arrabse. Tiraamp dhimma lola Israa'elii fi Hezbollah irratti ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuu waliin yaada bilbilaa wal jijjiiran irratti dubbatee jira. Tiraamp Netanyahuudhaan maraataa daangaa darbe jechuun arrabsuu fi nama galata hin qabne jechuun himachuu irratti gaafatamee dhuguma jedhee jiraan jechuudhaan deebii kenne. Benjaamin Netanyahuu ammoo yaada kenneen Tiraamp waliin akka michuuwwan yookiin hiriyoota dhiyootti hojjechaa jiraachuu ibse. Netanyahuun miidiyaa USCNBC jedhamutti wayita dubbatetti innii fi Tiraamp dhimma waraana Iraan ilaalchise qabxiilee murteessoo ta'an irratti wal ta'uu fi garuu dhimmoota irratti waliin galles akka qaban ibse. Oduu kan biraatiin Tiraamp hoogganaa olaanaa Iraan waliin wal argee dubbachuun barbaadaa jedhe Tiraamp gaafiif deebii poodkaastii Pod Force 1 jedhamu waliin taasisu keessatti waa'ee hoogganaa olaanaa Iraan Mojtaba Kaameenii dubbatee jira. Waraana dhaabuun marii nagaa gaggeessuu keessatti hirmaannaa Mojtaba Kaameenii ilaalchisuun wayita dubbatu sirriitti hirmaannaa qabaa baay'ee isa kabajuu natti fakkaata jedhe Tiraamp hoogganaa olaanaan Iraan kun fayyummaa gaariirraa akka hin jirres dhaga'uu dubbate. Dabaree odeessa ispoortii irraan baanee jirra dhaggeeffattoota keenya waancaa addunyaatiif torbee tokko guyyoota hin caalletu hafaa waancaa addunyaa baranaa maaltu adda godhaa fi taateewwan waancaa addunyaa baranaatiin wal qabatan irratti waahila koo Zalaalem Taaddasaa wajjin turtii goonaa Zalaalem waancaa addunyaa torban tokkoota hafaa maaltu jira.
8: Mee kubbaa bara kana wanta adunyaaf qophooftee irratti haa eegallu. Kubba kana kan hojjete kaampaanii addaasi. Maqaan ishee Triyoondaa jedhama. Triyoondaan immoo dambalii sadii yookaan 3 waves akka jechuuti. Sababni isaa immoo wanta adunyaa bara kana kan qopheessan Meksikoo, Ameerikaa fi Kanaadaadha. Biyyoota sadan ibsuuf bakka tokkotti jechuudha afaan warra Ispeen irraati fudhatanii. Kanaaf maaltu adda godha kubbaa bara kana taphatan kana dirreema keessatti kubba akka kanaan dura beeknu miti? Kubbi kun seensarii ofirraa qabdi. AI'dhaan kan hojjetamedha. Odeeffannoo dirree keessaa hundumaayyuu xiinxaluu ni dandeessi. Fakkeenyaaf kubba kana taphataan tokko gaafa dhiitu saffisa akkamiitiin kubbi sun akka deemaa jirtullee beekuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf sarara yeroo darbitu koornaafis haa ta'u harkaan akka darbata yookaan siroo'iin isa jennuudhaaf odeeffannoo daanyaa yookaan murteessaa taphichaatiif ni dabarsiti jechuudha. Dabalata taphni goolii yoo gale fakkeenyaaf taphaan alamoo alamiti yookaan ofsaayidii immoo ofsaayidii miti kan jedhu odeeffannoon falmisiisu kana booddee hin jiraatu. Kun kubba bara kanaa addana taasisa. Kubbittiin halluuwwan sadii gurguddoo mul'atan ni qabdi. Tokko diimaa inni Kanaadaa bakka bu'aa. Magariisni suuraa karisa ofirraati qabu ni jira. Sun immoo Meksikoodha. Cuquliisni urjii ofirraati qabu immoo Ameerikaa bakka bu'aa.
2: Seerota baranaa jijjiiramanii jiran waanca addunyaa irratti.
8: Abraham, seeroonni kanaan dura hojiirran oollee baay'een hojiirran oolu. Kun immoo warri kubba miilaa addunyaa kanaa bulchan dogongoroota liigota keessatti mul'atan fakkeenya Premier League keessatti kan mul'atan fakkeenya fudhatanii seerota haaraa baasanii waanca addunyaa kanarratti hojiirra oolchaa jiru. Isaan keessaa tokko taphattoonni akka yeroo hin gubneef seeroonni haaraa jijjiiraman ni jiru. Fakkeenyaaf karra eegaan kubba qabatee sekendii 5 ol of harka tursiisuu hin qabu. Kubba san dafee akka qabeen dabarsuu qaba. Kanaan dura yeroo gubuudhaaf jedhanii yoo dursaafaa jiru ta'e qabatanii ciisuun yeroo gubuun lafa kaa'anii yeroo fudhachuun ni jira. Sun hafeera jechuudha. Nama adabsiisa. Kan biraa sarara darbee harkaan kan darbatamu yoo ta'e sekendii 5 keessatti darbachuu qaba. Taphataan kubba san harkaan qabate jechuudha. Sana yoon taane garee faallaaf kennama kubbi sun. Kan biraa yeroo darbe Champions League irratti Real Madrid fi Benfica gaafa taphatan dirree keessatti wal lolanii ture. Taphataan Palestri jedhamu kan lammii Argentiinaa fi baranallee waamamne garee biyyaalessaatiin adabbiin isarratti darbeera. Vinicius Junior taphataan Real Madrid. Sababni isaa immoo afaansaa tishartii isaa yookaan shurraaba isaatiin akkana haguugeet jecha wayii jedheera. Inni immoo maankiina jedhee yookaan jaldeessa na jedhee Vinicius erga himatee adabbii irratti darbee jira. Taphataan ta'e leenjisaan afaansaa wayiin haguugee jecha tokko yoo dubbate kaardii diimaa kallattumaatiin argata. Seera barana baheedha kuni. Kan biraa taphattoonni miidhama wajjin wal qabate yeroo gubuuf akka tooftaatti kanneen fayyadaman ni jiru. Sanas oolchuuf jecha taphataan tokko yoo miidhame sekendii 10 keessatti dirree keessaatii bahee yaalamuu qaba. Karra eegdotaatiif exceptional yookaan seerri addatti ilaalamu ni jira. Jijjiirraa taphattootaa wajjin wal qabateeti seerri biraan baheeru Abrahaam. Jijjiirraan taphattootaa fakkeenyaaf gareen dursaa jiru karaa fagoota irra sarara fagoota irra bahanii yeroo gubuuf kanatti fayyadaman ni jiru. Tokko sarratti dhiyoo jirturraatiin bahuu qabdadha. Jijjiirraan taphataa tokko agarsiifame sekendii 10 keessatti bahuu qabda. Sanan taanaan adabbii inni qabaatan kunis taphataan tokko miidhame yoo yaalame dirree keessaati bahee yoo xinnaate daqiiqaa tokkoof bakkee tureeti kan inni galuu qabu erga yaalame jechuudha. Daqiiqaa tokko eeguu qaba. Vaariin yookaan viidiyoon daanyaa yookaan murteessaa gargaaru kana dura kaardii diimaa kennisiisamuun kennisiisu kan jedhu irratti qofaadha kan gidduu galaa ture fi goolii miti kan jedhu wantoota akkasii balleessaa waan kana fakkaatan wajjin bara kana garuu taphataan tokko kaardii keelloo argachuu qaba moo argachuu hin qabu kan jedhu irrattis kaardii keelloo kennisiisuu danda'a ilaale haqsiisuu danda'a jechuudha. Kan biraa koornaa yoo bahe vaariinis ni ilaalama. Kunis yeroota barana waanca addunyaa irratti hojiirra oolan keessaati. Biyyoota 48 taphattoota 1,200 ol waanca addunyaa biyyoonni sadan waliin qopheessan jalqabuuf 7 hafaa seerota kunneenis hojiirra kan oolan ta'a
2: jechuudha.
8: Galatoon Abrahaam.
0: Gabaasawwan keenya karaa feesbuukii, waatsaappii, yuutuubii akkasumas tiiktookii keenya hordofuu dandeessu. Nagaatti bula.